0: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda.
1: Kazadi moda, Jagodina. Marketing telefon, Max FM radija, 0.